gelek silavê şorşvanî li te bi hesreta dilatê min çavê te bê stranî bê helbestî ango dibêjim li ser evîna me li ser armanca me.

Rojak o estenebînim yar Çavê min li te digerin Çavê min li te digerin Û her ez dikim şînate yar Ez dikim şînate